Bare mit gik med vodka og vind på dem, vil de kunne kigge tilbage. Kast nøgen sur, men jo, den kan jo afstamme, når det er glad for et af mig.